0: علاقے جو مکھن ہوں گا اجل سے نرمل اپے پوتر اسرانی مارا بھی نہیں ماں ہے
1: وابے کہیں دودھ جیسی
0: جانے کی بدھ رہی

0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے صلاحی جنہ تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلنگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت میں کے پاس
0: اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگہ کی تھی
1: سنسا کہ پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے سکے بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ آر
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے لا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے ہاں.
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے.

0: مہاراج نو اس گل تے بڑا اعتراض آیا، جدو کہا سی بھی اگے نہیں بدنا، یہ بد گئے نے، یہ مطلب ہنکارے گئے نے، سنگھ بڑا ہنکار ہے انہوں، ساڈا بچن کیوں نہیں منیا؟
1: بڑی جیت پائی پائے چلے جات تائے،
0: بڑی جیت پراپت کر لی جدو بندے بھجی گئے نے، پیچھے کانوں دوڑنا ہے، ہوں پیچھے دوڑی جا رہے نے،
1: اٹھے آپ سوامی چڑے تیج گامی،
0: مالک جی پھر آپ اٹھ کے گھوڑے اتنے سوار ہو کے شری آنندپور صاحب والوں واپس مڑ گئے،
1: رنگ نیلا شنگارے ہو چھبیلا،
0: گھوڑے دا رنگ سی نیلا شنگاریا ہویا سی چھبیلا سونا گھوڑا،
1: پرے پنت پاچھے بڑی چال گاچھے،
0: پچھلے پنت چلے پا پچھلے رستے شری آنندپور صاحب وال چلے نے، گھوڑے نو بہت تیز جڑا کے، جے اج سنگھ میرا بچن نہیں مندے، جے یہ میرے ہوندے ہی نہیں میرا بچن مندے، بعد انہوں نے کی للر لاؤنے، بعد چ کی بچن منن گے، اس کر کے ستگرو نے کیا تھوڑا جہا کھچنا چاہیے سنگھاں نوں تاکہ اگے واسطے بچن مان لیا کرن گے،
1: ستیا کے لڑائی چلے جات تائے،
0: تو لڑائی نوں چھڈ کے ستگرو مہاراج پیچھے مڑ گئے۔

0: صادق بولت سمدائے ملے آن کو ہین توائے.
1: تو یہ تیار کہ سارے بولتے ہیں تو گھوڑیا نو پجاؤندے نے کہ مہاراج نو ملیے.
0: کرت پکار سو آئے کنیری ہت ہیرن گر گریو نہ پھیرے.
1: پجاؤندے نے گھوڑے آپ کو اپنے مگر مگر مہاراج تیز گھوڑا پجا رہے نے پر ستگرو جی نے پچھے نو اپنا مکھ کیتا ہی نہیں ہے. کہندے میں نہیں رکنا ہونا.
0: کہیں بہت پرب چھن پر تھیرو لڑت پانتی اولوکن کرو.
1: بڑا کہا مہاراج ایک چھن لئی ٹک جاؤ سنگاں نو دیکھ لو سنگھ کیویں جنگ کر رہے نے گھر گئے ہن.
0: کہ جب رہے کھڑے نہ ہوئے نورنگ سنگھ ملیو پرب جوئے.
1: جدو بہت کہا مہاراج رکے نا ایک بھائی نورنگ سنگھ سیگا انہیں اس وقت مہاراج نو دیکھیا تے گھوڑا پجایا.
0: ترت ترنگ اتریو اگوائے اینچ لکیر دئی سائے.
1: بھائی نورنگ سنگھ نے مہاراج جی تو کنا ہی اگے گھوڑا کڈ کے چھیتی نال اتر کے لکیر کھچ دی.

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ